La puana puana le tum. Samson ing tila pen adia sang ho tum kilunalun arjulang itang lo. Adon tu alun arju ikta. Jeng ka kese as hawaramai tum kilunalun. Alun alam te netum ki thama apin po. Arju senang labang so alun.

lapuan apuan altum, udineran lapen jaspinda nerala atum kilunalun arjulang itanglo. Hindi lamar janalun ang dengalong adun tualun arjikta. Suresh Wadkar lapen alkayagni katum kilunalun. Labang solun laki sajan ka ghar alun. Alun alam the Babul Dedo Dua.